Le rubber band mai Samoa mau toa tasi malapese saui a oe lau penina fa tunga tuai al puniana vaa e pe o le toi langi le mai lea e le fa ili le lingvang o lea wouni da wa toi tolu midu te o Natalia o lei tu la e tolu e oe wei tolu I nai le lo toa wa o ngā le whanau koe spri kasi a koe fa pālingi kasi a le vali Ya va ile uta valeni ngalo ngaloka e alwa kuole ngi ukaukari